ba Congo mani tole mbaba fausse promesse ya ba nani na nani na mwana wana waza na perte waza na merte waza na kerte waza mo na clarté ba koma ba projet na anka makila na biso na ngo ba uzo ba finance ba héros et belé ba milo.